abomodea chirichiri ni benche bebi ya wobi ya ebre na aka no swa e ma odifo o wa chamaga mesku ha what are my money and bro what say se wo mama odifo nkan je so ha no wo mama nim hu bi wo papa nim hu bi na o de ntiti abeto abusua ntam da bi onye na dwuma sa o o se urade di tu mi na mama se mi fa hotri konua na obi biara ya homne so no on fa ne hunkodi.